0: Hello. Hello, Emma Kale. Yes, sir. Ki loruko yin bele tin ba wa soro? Lati bo.
1: Lati Soka.
0: E kale sa. E bi ara ba tu gbe la risu. Ki le pe?
1: Ara tu gbe.
0: E seun. E gba o.